0: netos serão padrinhos?
1: Não, filhos vão ser.
0: Os filhos?
1: Os dois primeiros, já, com as esposas.
0: Uhum. Muito bem. Obrigada, Júlio. Obrigado. Parabéns mais uma vez e até a próxima.
1: Obrigado.
0: Tchau, tchau.
1: Obrigado. Tchau,
0: tchau. São 6 horas e 40 minutos. Dissemos que hoje temos muitas bodas. Conversamos com Luís Manuel, Jenny Magueza e Leonor Semende. Vão contrair as bodas de ouro. Júlio Coça e Hilda Pereira, também bodas de ouro. Afonso Vicente e Buete Nhacabonge vão celebrar 10 anos de casamento, bodas de zinco. Mas queremos também desejar parabéns a Kimis Lakene e Erika Machava. Vão hoje contrair o matrimónio. Temos também Nelson Muxai, Lina Nguema, Félix Citoi e Fátima Nhone, André Machombe e Ruth Schuma, Isabel Novella e Mariana Saveca, Armando Nhambi e Cláudia Chiloe, Fausto Machava e Elisa Chifo, Armindo Pangueia e Luísa Carlos. Todos estes nubentes vão contrair hoje o matrimónio, outros vão renovar os votos do amor. Estão de parabéns. Dissemos que cada um, quando decide unir a sua vida à de alguém, é um indicador de responsabilidade.
2: Eu não me vale a pena, não. Mas hoje eu vou comer lá, não. Que eu vou pela roi. Hiyo nohona va wi mahosho tawiho. Ano hiyo ninye lela va wi niwe miruko. Analusha.
3: Nenaka.
2: No, vela vela ni vela vende. Mas nroe ni paherereke. Aba nete na hon 6 horas ni 42 minutos no pia wo. O hanle wo. Hanle bakani. Vanu lumaka va wi orima ha onkumelela mpua ma mitete sohi anahia nandiki imusi sikina akina kaya kumedende analuishi pahe kala akina nonano ni mahosho oli kanela mwenre wii nipacherere baba ala himaya wubi mkikavi heri armi kahia maraka nere umalana wala natumihe itajao Yera wi yatumihe kano anoye lela omosi. Vamo enre wi kupadi mo kupadi antoko nyugo wahia ere atiana vawi atiana karere. Mkaleni amosi anyo vanjiji miho wawi atiana monro wasa. Muhapu o tela tela kanona wi onyonya. Onana.
3: Ama lunyonya aniwe hiagore nje emu anyonya. Mesi emvurenje kimunyonya. Ola kanera waya tena wotu na munene. Dashikota chomwero kumeliwa. Akumeliwene. Ase wikurana. Ono wasakina. Omai huntumwa. Omai hunasiwa. Mesi otia na mwasiwa. Ola aro wasa. Ameka wansi. Amekeka wansi. Ola aro wasa tia nala. Vamuhamuharu atomala mala ono wasa kina ruhe kemesha meya kongwasa va voluntu ameya kongwasa acha ono wasa kina ro wasa ndino ono wasa kina atakalo phaya nito porque mutia na orera uiwanana na tokoni atahimuru rero bu meso paka sawo hikara kasorere la kaina mutia na mutia na anare erihano meshi uiwanana kana iyawo iyawo ntunawe wompaka yele Mwariyo ntuna wa mpaka yewe. Matuko wiwanani wa unokala ntedi. Mwiva hii wanani wa kuyono ntedi. Ura mikote porera. Ateki hii hali. Mikino ntedi wa. Anokala otela ntedi wa kena kuso rera yu. Mwitela ntedi wa yue. Oshupa. Mwano wala papakina. Mwano papakina. Mwano niwe. Ii. Atia nemo utasheni. Ono hii mantuwe. Kumwana ntuna nene. Wera mwahitu mihitaliawi yonroni mwala mwaleke. Kena kweyo. Mwariyo. Okuparu mwala mwala tia nao. Tukiwa petera msawe. Okupara bora mwana tiana ono wasa tia kilarote bo wasi belasha na se UK. Nante problema umde ole yemu woten. O wasa kina au eroke. Mesia wa mwana malaka wale tukamusaya. O wale wembira ela mpaka ba. Amusa isweleke. Wale ya mwana wale yiko ya himma wele. Tilele. Eka mwana wawo. Amari nyamuri mayo wo kwino wapama. Ndele hamna ya muntelanyo. Muri miwani. Aye.
4: Ne chegamos kwa hayola ne chela 6 horas ni 46 minutos. Hiyo nana kwela wi niwe. Sa siyo siri sa miruku soku melera ukovela. Masha shiki hon ni kumana ni mahosho ote pela. Ya wina kakani hiyo ni nyuo. Masi mahosho ankumelela weno. Nave que la ekurumuelo inche neva winna suela we murañuo urimo noso sani wimava ngemiruku ba wi akala kina iere wi mionto ngire la tila nipanye ke ubahana miruku ano hiyo no bala vela bala venda ho mahawa wi kaningwera we ni wana ne hiyo niyo masi wi kanemele la baba Ana Lucia, anto konyuo Nicolo, yela enera ya, nyuo Nicolo mulupana, evanche nisha ya kumelela kama nyaku nyaku mpua ma machoko, alupana anami na wiki hiye sotene kipaheke, kinro hawa, nginhawa, mashikino hiye sotene, nyuo anto ko mpuelo anyo, mkupa diela, Ohia sotene muna po hama hawa shene.
3: Wade okupaji ohia wa miena wa. Yopo chera asia nangu kana mwani. Kahiaka kinahira. Kahiaka mpa kinahira na mwani. Ama ya pere tembo wala miye. Ii ayaka anomona mwana kiteliwe. Ano teliwa. Ano venya mwana mwana wasa kempa. Ere mpa kinahira kihie sotene kinahira na mwani. Kera kushewa jika wala saka. Ekatanaka, epaswaka. Mesote kipanyaka wale kimuwa heranamana na astia nali. Heraneke. Mikile kinkoha waka hawa kinkila kayu. Kila kapa inanumana na maraka yana. Kahira kibire kipaka. Ekalakina. Kwa uma tomurima. Wakala kumula mwane. Nroni kawaneke sotese nroni kawaneke. Unakawaniwa. Wankawadiwa ya bade. Ule mkusha unroho kinani. Unko watilatila kinani. Kiswaka wanewe kuo. Mwariye kuwele kwa kale iwe. Ove hea yu. Kwe wa hiereki. Unkila utambe mduku mwabe hama hada. Onopa ikina alitu. Sopa sisi waba ali. Ane yi. Ale ki haya tena. Kino waka hiye. Naseke. Kwe wa mwera wilo wa. Wa hiereke soe sene yu. Ayu. Uyu woku sawe. Epaso. Ekatana awe. Mwalu awe. Nisora sawe. Keso wiku na sakala isheshe. Uhaule muha. Ula kingila kira kikuneleke. Pasuwe siri wa hiri kwa wali. Iprato ishe no hiye. Umbea tiweno yusimbe tiweye nawa. Nari ya teriwa anuwe ya puro. Nampotu kala ya puro ya wali. Mbele ya namani. Miyo upule wakati.
4: Ahe. Manrewi mungia sotene. Mkuse katanaanyo. Sotene. Unere lo wimu hitaratariwe.
3: Kerewele. Alapana riahia katia na sotena na okusha. Kiniwa hesenya miyo. Okela urendo tani. Ya u anavilela. Emara mwana mwana sotena na waka. Mpaka ikosa samirutu na morulani. Wa uhiva hesenya. Akila hanotuna. Meshi unere lo wenya penakwe sawemwe. Ii mdopa nole. E ore na mrima. Ahendo katalatia nale. Yapa usona zalatia nale. Ohiva esenya wa mwa mtu mwa.
4: Manonto anto konyuo mwenre neno sisa. Naro wa munro anyo o makao. Munro piro tela. Wada munro wisupwe lila wii. Irehre retoko kaiteleke.
3: Alopa na hiyo noabirika na siti yana. Mutiana atomala mweri ata eyaka ahimlo para que vone rabo. Agora aí a chilo para amali. Ah, ninguém. O velho que me veia cá que eu não venha. Ninguém vai que encoma essa curiri, cavenha eu era com venha. Entende com tequila, que não amas amkina. Guamelaka mueri, o him payam tia novo. Me queira que um pai agora não venha, não é que muraca. O cara me caiu, o chupa. Wisha pera chilo para o chupa. Uno vai o ansina. Wera to kivye kiro kakare wa musi kihunu wa amu jake mele miyo. Nama jake mele miyo. Kuna nasi antene. Kira ki mwasi akala opo ya nito akakule laru. Kimtele ki. Kimupa kinko kala kwa nyawe iwo. Iwo wanyaka nuhaya anama na nanseke. Ndo nasa kwa wasa. Nake nasa. Niko wasa kwa tene. Mejiwa kivenyene. Mwora kivenyene. Kimare miyere mirimi laru. Kitende otuawatia na wewe. Mejikuwana katia nato opo ya nito. Miyo kimara mweri.
4: Anu iwo ana lusha yono piera wii baba kiniwe raga wapea naru kala ye kaka bate ba mapire otela kamugusha eno wavedi
3: ataki kusevedi tuke wisha apela wii okosinya kilavari parato keredi ataki kushedowa
4: ano mama asana mteko sinto kwa mni wera ni mwenye mukala ni katana mungusha katana yeye osua ni ola na mteko mnyu mwenye na mteko mumvara ni kala udima jeni jeni unono piara otela muhimu sua nde muri mawudia noda ya neno chato
3: na mteko mpaka kimwasi mchang hangi pake la swote sene ida kipake la maraka niki enda karola na ata kikushenowa
4: Malo ton miye kempa
3: mpa kiye kita ki vire ki bhaka ora asuno phanya asuno phanya ora ki make miere midi me khaka ki shapeli ata ki mwasi namteko namteko no kiru wero ki bhama ki rape ki nsi aroka wanya ban o hi urira ku ngo vera
4: iwo nere wi iwo kya no vile la hoye Hii na maka ni mwime rovi Ela yoki panya mahiku ya la nari ya kaseya Kivilele no mota wawira say Sinto kukeraka kivilele no ereta ya maraka kirene wa moha
3: Uwaveri kanavo Ambala nkibu watotani Nkimweria Anakami ya vilele wa nkimweria No ambala nchile kimasike mkina kaleke vahava awo
4: Oh muira mukandenene yo.
3: Wala ki khalan neto. Moki o kera ka wala ki khalan. Ki mu ase pa. Onki jwa be wisha pela. Amalo la bari prato. Ka pe yadi. Ata ki mu ase namte ka pe so tene yo. Akoro hi wari ra ka. Ka wari wa kamiyo. Ana ka he mahita.
4: Ana lusha na sera so hi yo. We o hi yo rakama.
3: O hi yo rakama.
4: Ireta waja.
3: Ahe.
4: O kavi herana we o kumula were ke met.
3: Ah,
4: hiyo ni nona wi noheta. Ano ni navuluela mpanda okina ntoaka ni hiyaka thoni maha iyo la nari wi nete mukwa ha wi ni hemeleleva pironi. Ano nete la 6 horas ni 54 minutos. Ana lusha ya wi ni kisihe mahola wa ikarata ni badavenlahu wa wi kani wale miruku so kopela. Masino wi wana bazili orera hivayera ya kaleva mosamumu. Nampia ni hikulu mwe. Anonto nini vahani miruku sanyu so kisera. Wi ni panyeo lipelela hiali samu seto rajwa wi. No kala no iminutu va mitana mosa. Wi na kelele mare ya seto raj.
3: Amwadi miyo hima va. Epapele latira na uluma ni malendo huluma. Purke uluma ni iweke miruku so kopela. Wera wa urane yaka. Esimaneyo. Ile na mutikela. Ni wiiwa tu okopela. Pruke andaka ala atu okopela. Ule amu iwa miruku. Satwe ilale araru. Ahereke baba au. Keku yore. Wale kere unguiwa na analusharu. Anavilelaru. Unawe na pasirio rera. So hala miruku mikina ani. Ana ali wawo. Tia ya alikari. Na use. Yawo. Ya uye kala ye rahime wepa pere ni yeda ya watu ya tuwe wala kilikara ago ya amulika neno nukuno ni rahamadi epa pere

0: lugar. Quer dizer, dependentemente de qual sua mentalidade que vocês vão fazer. Eu, um chanho, um era. A chanho, a chanho, um ordem, não. Muhinu li hemurru. Miru da do teni da hiu ni nchuna ni weke wuhu. Mwabakata mchwaru heke mpento wa provinsi yawe. Hina yaku wa kelani. Yo mchuna ni weme lao iwe. Atu teni matawa wa mpento. Kahuro wato mnakele lano ruchu. Mwavinyavacho achwa ilipoto hikala etishtiri di muhene. Mwairi mau. Kau ya, nyumu kumu ni kuwadala. Au, nyumu tuwa mupea. Au, nao. Mwotene, mwairi mau. Mwere chudo familia. Imu ilipise. Anochwa la yu ale. Olipe mecho. Achunga ilipie. Mwere lopo na kai. Opariwa ruba hinyu iri. Vati nampote. Kinove kilanisha iso. Nyuma anamiravo. Kinove hanipendo wapama. Mwivi nyera. Paroroa onyambali. Muito obrigado na miyo tena anambali. Kwa na mwane haya shana ya tena ya uu. Ni miyo. Ni chwena we ha uu. Muito obrigado.
1: No tamala. Nanka wakotavo. Wakotavo wa yele na kwela huinruhe wanyu wano. Wosiselo walelo. Na kirate la humweha wawili heri ya anameravo. Enyombo kampiria amaskola ni ani ereye makaola e provincia yo inyambane. Oniasa na arena vamoza mustudio an Luis Johnny erna masusia mteko dhombo kampiria tiwe trenador. Yani idho eriwewile vamoza ni ntamina mteko Maria Fazenda o Cap Delgado na arena vamoza anafidelia masie. Yani idho erina vamoza ntame na mteko Grasinda Masura. Hini wandre okuma na nasi ntame na provinsi ya Wampula. Masini nemeri ya we ane wiriana. Vazambezia miteko mha za parede lingwe ni refeba bristu refeba o makinani. Na openle anjulio ni waganya eritite. Zote ne daruhi wakani miyano abili ni uni. Kiromela kawe, omalo wasumano onorwa, onahalo kala omuteko mkina, onio tomwe weni kiratele. Wachu ote ne manchara ya marela, asante. Mozambique, Zambezia.

0: Moçambique, Ramos, Malcati, 23 horas e 37 minutos, 850-32-98-30-86-50-58-88. Nira quem salama?
1: Ah, salama, quem é alto?
0: Tina, mas por onde é que
1: vem? Ainda vou lá no Wamar, que é o Kwamba.
0: O Kwamba, onde é essa em Tina, nenhum?
1: Ah, Fernando Saraiva.
0: Fernando Saraiva.
1: Fernando Saraiva.
0: Haya, isalamu chenro mpaka we?
1: Ah, isalamu saka kimpaka we era Kasiele Francisco, akili isalamu. Nyakara wa mbaka shudie darumanti, akili isalamu. Mano waka Kasiele, mano waka to Novaele Saraiva, akili isalamu. Parata waka to Osomba, akili isalamu, nisha nwesena we watawa. Kira ina kikotele wa avao. Wamuhana alikudoro.
0: Asante, chipo ni?
1: Hello.
0: Hini raichipo niveke lenye?
1: Ah, jibo kinaveke laka do Afrika.
0: Do Afrika?
1: Do Afrika.
0: Nrati ovae.
1: Kinaveke la do Afrika.
0: Chipo awe nipe la chai? Milili?
1: Hello.
0: Chipo ya do Afrika mama milili chipo ni?
1: Ah, do Africa, anicha, aneri wawera, makura awela welae, makura awela welae, tata mideleke, aye, aye, ndao tiyo.
0: Mm-hmm. Ichipo ikina ku ya do Africa?
1: Ah, ndao poti kaligweru ya rene do Africa, ndao haifanya kapote kiwa hawarila.
0: Chipo ya Don Africa. Aye, hini hoskurla ni na hala ukumihera. Chipo pichi. Hini ere chipo ya Don Africa na kumihera.
1: Ahe.
0: Ni hoskurla ni upahere wikulila apama rad. Msambiki naona toko makacha miho. Yani kuna vakani. Monradio. Mosambiki. Wokatula pwinghali hu kumihira ichipo ya Don Africa. Naona toko ni kumihira ke ichipo ikinaku ya Don Africa mufarad Msambiki. Wokati go 23 horas e 40 minutos.